نیرنگ پروگرام سننے والے سبھی دوستوں کی خدمت میں ہمارا پرخلوص آداب۔ دوستو، آج کے نیرنگ پروگرام میں ہم پیش کریں گے، سب سے پہلے حرف تابندہ، تحریر ہوگی جناب ایم اے ہائی کی۔ بیسات غزل سلسلے میں جناب ضامن علی حسرت اپنی غزلیں پیش کریں گے۔

0: امی اور والدین کی عزت و ناموس سے ذرا غافل نہ ہوں، بڑوں کی ہدایات نصیحت کی طرف ذہن ہمیشہ مائل رکھیں۔ نیک بن کر نیکی کرنا، نیکی کی طرف صدا گامزن رہنا، ملک کا نام روشن کرنا اور وطن سے محبت کرنا، یہ حکم خدا بھی ہے اور اچھا شہری ہونے کا ثبوت بھی، اور حقیقت جانے تو تعلیم کا مقصد بھی یہی ہے۔
1: حرف تابندہ بھی آپ سن رہے تھے، تاریخ محمد عبدالحی کی تھی۔ آئیے دوستو، بساط غزل سلسلے میں آپ سنتے ہیں جناب ضامن علی حسرت سے ان کی غزلیات۔
2: غزل کا مطلع سماعت کریں۔ محبتوں کی تو باتیں ہزار کرتا ہے، محبتوں کی تو باتیں ہزار کرتا ہے، مگر یہ جھوٹ ہے وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ محبتوں کی تو باتیں ہزار کرتا ہے، مگر یہ جھوٹ ہے وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ جو اپنے جال سے ہم کو شکار کرتا ہے، جو اپنے جال سے ہم کو شکار کرتا ہے، وہ کون شخص ہے جو ہم پہ وار کرتا ہے؟ نہ کوئی ناؤ نہ پتوار وہ باد باں یارو، نہ کوئی ناؤ نہ پتوار وہ باد باں یارو، میری طرح کوئی دریا کو پار کرتا ہے، میری طرح کوئی دریا کو پار کرتا ہے۔ بلا کے اپنے قرب اس کا دیکھ لے چہرہ، بلا کے اپنے قرب اس کا دیکھ لے چہرہ، یہ دیکھ کون تجھے سنسار کرتا ہے، یہ دیکھ تجھے کون سنسار کرتا ہے۔ کسی خطا سے سبق سیکھا نہیں ہے وہ، کسی خطا سے سبق سیکھا نہیں ہے وہ، اگر خطا کو کوئی بار بار کرتا ہے۔ کسی خطا سے سبق سیکھا نہیں ہے وہ، اگر خطا کو کوئی بار بار کرتا ہے۔ وہ اس طرح بھی کبھی دشمنی نبھاتا ہے، وہ اس طرح بھی کبھی دشمنی نبھاتا ہے، کہ یار بن کے میرا مجھ پہ وار کرتا ہے۔ مختہ ملاحظہ کریں۔ گزر آئے ہیں ہم دن بھر، گزر آئے ہیں ہم دن بھر اس طرح حسرت کہ وہ عدو ہے مگر جان نثار کرتا ہے۔ گزر آئے ہیں حسرت ہم اس طرح کہ وہ عدو ہے مگر جان نثار کرتا ہے۔ غزل کا مطلب سماعت کریں۔ اپنے حصے میں درد آیا ہے، اپنے حصے میں درد آیا ہے، سب گنوا کر یہی تو پایا ہے۔ اپنے حصے میں درد آیا ہے، سب گنوا کر یہی تو پایا ہے۔ ساتھ مزگان نم کو لایا ہے، ساتھ مزگان نم کو لایا ہے، جب کبھی وہ قریب آیا ہے۔ ہو مبارک اسے نئی دنیا، ہو مبارک اسے نئی دنیا، جس نے دل سے مجھے بھلایا ہے۔ ہو مبارک اسے نئی دنیا، جس نے دل سے مجھے بھلایا ہے۔ موسم گل کی بات مت کیجئے، موسم گل کی بات مت کیجئے، میرے دل پہ خزاں کا سایہ ہے۔ موسم گل کی بات مت کیجئے، میرے دل پہ خزاں کا سایہ ہے۔ روغن خون ڈال کر یہ چراغ، روغن خون ڈال کر یہ چراغ، روشنی کے لیے جلایا ہے۔ روغن خون ڈال کر یہ چراغ، روشنی کے لیے جلایا ہے۔ زلف بکھری ہے ان کے رخ پر یا، زلف بکھری ہے ان کے رخ پر یا، چاند پر آج ابر آیا ہے، چاند پر آج ابر آیا ہے۔ بختہ ملاحظہ کیجیے۔ دشمنوں سے گلا نہیں حسرت، دشمنوں سے گلا نہیں حسرت، دوستوں نے جب بھی دل دکھایا ہے، دوستوں نے جب بھی دل دکھایا ہے۔ اپنے حصے میں درد آیا ہے، سب گنوا کر تو یہی پایا ہے۔ ساتھ مزگان نم کو لایا ہے، جب کبھی وہ میرے قریب آیا ہے۔ ہو مبارک اسے نئی دنیا، جس نے دل میرا دکھایا ہے۔ غزل کا مطلع سماعت کیجیے۔ تیرے غم کے سہارے پل رہا ہوں، تیرے غم کے سہارے پل رہا ہوں، تپیش فرقت کی ہے اور جل رہا ہوں، تپیش فرقت کی ہے اور جل رہا ہوں۔ تیرے غم کے سہارے پل رہا ہوں، تپیش فرقت کی ہے اور جل رہا ہوں۔ چلا ہوں آرزوئیں منزل کی لے کر، چلا ہوں آرزوئیں منزل کی لے کر، صدا کانٹوں پہ لیکن چل رہا ہوں، صدا کانٹوں پہ لیکن چل رہا ہوں۔ نہیں پایا سکون تو نے بھی ظالم، نہیں پایا سکون تو نے بھی ظالم تیری آنکھوں سے

جناب ضامن علی حسرت سے ان کی غزلیات ابھی آپ سن رہے تھے. آئیے دوستو اب سنتے ہیں پرانے فلمی گیتوں سجا کرم گیت سریلے گاتا جا. دوستو زندگی کے سفر میں کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جب وقت گزرنے کے باوجود دل کے کسی گوشے میں ہمیشہ مہکتے رہتے ہیں. پرانے فلمی نغمے بھی انہی خوشبوؤں کی مانند ہیں جو ہر بار سننے پر ماضی کی حسین یادوں کو تازہ کر دیتے ہیں. آئیے آج پھر محبت احساس وفا اور زندگی کے رنگوں سے سجے ان لازوال نغموں کی محفل سجاتے ہیں جہاں ہر دن ایک کہانی سنائے گی, ہر بول دل کی دھڑکن بن جائے گا اور ہر نغمہ آپ کو یادوں کی ایک خوبصورت دنیا میں لے جائے گا. تو آئیے دل کی سماعتوں کو بیدار کیجئے اور ہمارے ساتھ سنیے محسوس کیجئے گیت سریلے گاتا جا. ہر نغمہ دل سے نکلتا ہے اور دل تک پہنچتا ہے.

سامعین اکرام، بادلوں کی چادر جب آسمان پر پھیلتی ہے، ٹھنڈی ہوائیں جب دروازوں پر دستک دیتی ہیں، اور بارش کی پہلی بوند زمین کو چھوتی ہے، تو مٹی کی خوشبو دل کے تار چھیڑ دیتی ہے۔ برسات صرف ایک موسم نہیں، بلکہ یادوں، محبتوں اور خوابوں کی ایک دلکش داستان ہے۔ یہ وہ موسم ہے جب بھیگتی راہیں، کھڑکی پر گرتی بوندیں، چائے کی خوشبو اور کسی اپنوں کی یاد سب ایک ساتھ دل میں اتر آتے ہیں۔ فلمی موسیقی نے بھی برسات کے انہی حسین جذبات کو لازوال نغموں کی صورت میں ہمیشہ زندہ رکھا ہے۔ تو آئیے بارش کی رم چم، ہوا کی سرگوشیاں اور دل کی دھڑکنوں کے ساتھ سنتے ہیں ایک ایسا نغمہ جو برسات کی